諸君、我々が故郷に帰る日がやってきた。もう3年も中国人のために戦ってきた。戦争はこれ以上うんざりだ。帰ろうではないか。

0: 浅田君、感傷で消えなったね。たそうか。霊界衆の今の状況は罠じゃないのか。実力を発揮するすべがない。感傷的なのではない。滑稽なのだ。将軍の命令でお前と一緒に金庫の地図を探してきたが、未だに見つからないとは。
1: 浅田君、これのため俺はただ一人しかないの。名字のものもいなくなったぞ。俺の妹だ。
0: お前は本当に霊界衆に金庫があると思うか。周大魔は家の者に金庫の地図を預けたのか。これは全て罠じゃないのか。金庫があるのか。家族を信じてますよ。
2: 不是为何心から着手？
3: 太君，冤枉！太君，冤枉！太君，冤枉！
2: 闭嘴！
3: 三二狗，你的伤好了吗？
2: 哎呀！
4: 一点都不疼了，一点都不疼了。你们为何兴的火急，袭击皇军，帮着上海逃跑了？你知道什么罪吗？
2: 太君，我该死，都是我的错。这小才子啊，本来就对皇军三心二意的，这次俺特意拉上他，想着想要进来，希望他今后对皇军忠心。可是没想到这小子公开的帮助上海逃走，回去以后一定告诉老当家的，重重的罚他。
5: 才子の才と言ってました。

0: 安详，渐渐俺老当家的。
1: 我々はすでに上海へ送検に答えたぞ。
0: 彼がウェイランさんに会いたいだ大佐。ウェイランさんは今我々が尋問している。彼に行かせろ。请。